לבא קבב כימון ואלה יס ענה לי, ענה לי, ענה לי, ענה לי הוא אין בקבב הוא אין בקבב או, בנה לי